Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

0: Откровение на Свети Йоан Богослов. Изяснение на Апокалипсиса. Лектор, писателят Богослов Иван Николов.
1: А на страхливи и неверни, на мръсници и убийци, на будници и магиосници, на идолослужители и на всички лъжци, делът име в езерото. Що гори със огън и жупел, тоя е втора смърт. Това е вече мрачна апокалиптична картина, която касае неразкаялите се грешници. А на страхливи, т.е. поклонилите се на Антихриста поради страх, че ще загубят живота си, богатството си, привилегиите си, титлите си, сановете си. Това са страхливите. А на страхливи и неверни, безбожници, пантеисти, които отъждествяват Бога с природата, които учат, че природата е Бог и Бог е природата, деисти, които отричат Божия промисъл и учат безумно, че след като Бог е сътворил света, се отдръпна, оттеглил се от него и не се интересува вече от него. Какво безумие! Това е все едно бащата и майката, след като създадат своята рожба и след като майката я роди, да я остави в произвола на съдбата. Какво ще стане с това дете? Ще умре. Така и светът отдавна да се е саморазрушил. Ако от него се отдръпне за час от секундата неговият творец, неговият промислител, а на страхливи и неверни, на мръсници, сквернословци, муакийци, прелюбодейци, на мръсници и убийци, самоубийци, съблазнители, детелубийци, на магиосници, на идолослужители и на всички лъжци, делът им е в езерото, що гори с огън и жупел, то е втора смърт. Виждате ли къде ще бъде мястото на лъжците? Защото съм чувал да се казва, лъжата не е кой знае какъв голям грях. Ето, и лъжците ще бъдат хвърлени в това огнено езеро. Тогава дойде при мен един от седемте ангели, които държаха седемте чаши, пълни с седемте последни язви, с наказанията над света, които ще се излеят в последните времена и които вече се изливат над света. Проговори ми и речи: дойди, ще ти покажа жената, невестата на Агнеца, т.е. църквата, тържествуващата, съединената църква. До сега ние виждахме тези седем ангели само да наказват, а сега виждаме този ангел, един от висшите седем ангели, да утешава, да говори светло на свети Йоан Богослов, да му предлага да дойде с него, за да му покаже жената, невестите на Агнец. Па ме отнесе духом, не че свети Йоан Богослов през това време е изминал някакво разстояние от десетки, стотици, хиляди километра, а той е бил отнесен от ангела с мисъл, с сърце, а не телом. Па ме отнесе духом на голяма и висока планина и ми показа големият град, светият Иерусалим, който слизаше от небето, от Бога, за да се съедини с възкачващата се земна воинствуваща църква. А под голяма висока планина, тук разбираме високият живот на светиите. И имаше Божия слава, Светилото му приличаше на най-драгоценен камък, като на кристален камък яспис. Светилото му, това е Христос, който сам е наречен, който сам се нарича в Светото Евангелие камък, камъкът, който отхвърлиха зидарите. Той стана глава на ъгъла. Той имаше големи и високи стени, за да не влезе в този град нищо нечисто, за да няма достъп в този град нечистият дух, бесовете. Той имаше големи и високи стени, 12 порти, които са 12-те апостоли. А на тях 12 ангели, написани имената на 12-те колена на синовете Израилеви, на новият Израил, на повярвалите в Иисуса Христа. В Стария Завет 12-те колена Израилеви, това е било обществото на Божите избранници. Но старият Израил беше отхвърлен заради неповярването си в Христа Господи и беше заменен с нов Израил, ново общество на Божите избранници, които никога няма да бъдат отхвърлени, а ще имат дял в вечния живот. От към изток 3 порти, от към север 3 порти, от към юг 3 порти, от към запад 3 порти, за да може и от изток, и от север, и от юг, и от запад да дойдат избраниците Божии, светиите, праведниците, разкарите се грешници, за да имат този свят, град, достъп за всички, които са повярвали в Христа Исуса. И разбира се, и сега ние виждаме спасяващи се и на изток, и на запад, и на север, и на юг. Стените на града имаха 12 основи и върху тях имената на 12-те апостоли на Агнеца. Тази стена на града, която ще пази този град от всяко зло, от всяка нечистота, от всяка тъмна бесовска сила, това е сам Господ Иисус Христос. И който говори, че с мен имаше златна тръст, за да измери града и портите му и стените му. Измерването на този град означава това, че той съществува. Че той реално съществува и ще съществува во веки веков. Амин. По проста причина, че не може да се измерва нещо, което не съществува. И който говори, че с мен имаше златна тръст, за да измери града и портите му и стените му. Иначе тръста е била мярка за дължина, равна на 6

ради, в смисъл на нещо неизмеримо, в смисъл на нещо вечно, защото Царството Небесно, Небесният град Йерусалим, наистина ще съществува вечно. После измери стените му, които бяха 144 лакти, с мярка човешка, която е и ангелска. Понизил си го човека малко нещо спрямо ангелите със слава и с величие си го овенчал. И тогава, по милост Божия, по безкрайното Божие снисхождение, тази разлика между спасените свети и праведници и ангелите ще намалее още повече и почти ще се изравни, както пише светият тайновидец. Мярка човешка, която е и ангелска. Стените му бяха съградени от яспис, скъпоценен камък. Пъстър скъпоценен камък, в който преобладава синият цвят. А градът беше чисто злато и подобен на чисто стъкло. Този град изобразява църквата. Святата, чиста, прекрасна църква, устойчивата на всякакви гонения църква. Основите на градските стени бяха украсени с всякакви драгоценни камъни. Първата основа е яспис, втората сапфир, третата халкидон, четвърта смарагд, петата сардоникс, шестата сарди, седмата хрисолит, осмата берил, деветата топаз, десетата хрисопраз, 11-та хиацинт, 12-та аметист. И както скъпоценните камъни, макар и да са различни като цвят, като пъстрота, като тежест, като състав, както тези скъпоценни камъни са различни, но са еднакво ценни, еднакво красиви и човек с голямо желание се стреми да ги притежава. Така и християнските добродетели, които макар да са различни като качество, преследват една и съща цел. Украсяването на човешката душа, приготвянето на човешката душа с тези скъпоценни камъни, духовни скъпоценни камъни, с тези добродетели, така че тя да бъде достойна за своят нетленен жених Христа Господа. Според свети Андрей Кесарийски, тези 12 скъпоценни камъни изобразяват 12-те Христови апостоли. Всеки един скъпоценен камък изобразява един от тези апостоли. И аз сега ще прочита кой скъпоценен камък, кой апостол изобразява. Ясписът е свети апостол Петър. Сапфирът апостол Павел. Халкидона апостол Андрей Първозвани. Той е лъскаво черен, като въглища, горящ от ревност към Христа е бил свети Андрей Първозвани. Смарагда апостол Йоан Богослов. Той е на цвят зеленикав като елей и изобразява богословието, високото богословие на свети Йоан Богослов, което богословие спекчава всеки горделив човешки ум. Сардоникса апостол Яков Заведеев, белезникъв на цвят, близък до цвета на човешкият нокът. Апостол Яков Заведеев, пръв от апостолите, приел мъченическа смърт чрез отсичане главата му. Сарди апостол Филип, има лечебно свойство при рани.
причинени от порязване.

от остър предмет. Апостол Филип излекувал душевните рани на хиляди езичници, като ги привел към Христа. Хризолит, апостол Вартоломей, твърде бляскав като златото, защото апостол Вартоломей е просиял със златни добродетели, с много добродетели. Берил, апостол Тома, безцветен по подобие на водата и въздуха. Апостол Тома предприел далечно пътуване по вода, за да проповядва в Индия. Топас, апостол Матей. Този скъпоценен камък е черен, източващ млекообразен сок. Защото апостол Матей нахранил с млякото на своето Божие новородените във вярата там, където е проповядвал. Хрисопрас, апостол Тадей. Хрисопраса е превъзхождал по блясък дори златото. Свети апостол Тадей благовестил на цар Авгар царството Христово, хилядократно по-славно от всяко земно царство. Хиацинт, небесно син. Апостол Симон Кананит, голям ревнител, имал небесна мъдрост. Аметист, апостол Матия. Аметист има червен цвят. Заменил Юда и със ревност проповядвал Евангелието. Накрая отбелязваме, че 8 от тези 12 вида скъпоценни камъни са украсявали на гръдника на старозаветните първосвещеници –

0: а 12-те порти бяха 12 бисери. Всяка порта беше от по един бисер. Стъгните на града чисто злато, като прозрачно стъкло. Този бисер е единият скъпоценен бисер, Христос, както се представя в една от притчите, предадена по Светия апостол и евангелист Матей. Храм пък не видях в него, понеже Господ Бог Вседържител и Агнецът са негов храм. С този стих сектантите злоупотребяват, понеже отричайки ръкотворните храмове, те казват, ето тук виждате в небесната църква няма ръкотворни храмове. Каква нужда има от копието, когато вече на лице е оригиналът? Каква нужда има вече от образа, когато самият Господ, самият Бог е в общения с спасилите се? Има ли смисъл майката, която дълго време очаквайки своя син и целувайки снимката му през това време, когато той е отсъствал? Има ли смисъл, когато този неен син се завърне, тя да продължи да се вторачва в неговата снимка, когато нейният любим син е при нея и тя вече може да го прегърне, може да го целуне? И градът няма нужда ни от слънце, ни от месечина, за да светят в него, понеже Божията слава го осветила и светило му е Агнецът. Слънцето е Христос, месечината Свети Йоан Кръстител, Света Богородица, звездите, това са светиите. И спасените народи ще ходят в светлината му, и земните царе ще принесат в него своята слава и чест. Блажени Августин говори, изяснявайки този текст от Апокалипсис така: възкръсналите светии ще имат такива тела, че ще се намират там, където пожелаят. И портите му няма да се заключват денем, а нощ не ще има там. Нощта, мракът, тъмнината ще бъдат делът на грешниците в гената огнена. И ще принесат в него славата и честа на народите. И няма да влезе в него нищо нечисто, нито който върши гнусти работи и лъжа, а само ония, които са записани в книгата на живота при Агнец. Спасените не са записани в тая книга на живота предварително, още с тяхното раждане, както учат нечестивите калвинисти, че има предопределения и че които са определения да се спасят, ще се спасят, които са определения да погинат, ще погинат. Тогава какъв смисъл има човек изобщо да върши добро, да се труди, да бъде добродетелен? Какво мрачно, какво езическо учение! И няма да влезе в него нищо нечисто, нито който върши гнусни работи и лъжа, а само ония, които са записани в книгата на живота при Агнеца. В тая книга, в списъка на тая книга, никой не влиза в нея веднага след повярването си, както учат други сектанти, че е достатъчно човек да повярва, за да се спаси. Защото вяра без дела е мъртва. Тогава какво остава? Човек се вписва или, не дай Боже, се заличава. Заличава името си от тази книга през време на целият си живот. А както често пъти става с нас грешките, той ту се вписва, ту се заличава, ту пак се вписва, ту пак се заличава. Това е падането и ставането на грешника. И Господ ще го съди така, както го завари. Затова да се молим на Господа, да ни завари. Тогава, когато сме вписали името си в книгата на живота. Не тогава, когато сме панали долу ниско в кълта на порока и на греха, а когато сме станали. Защото има само два начина да избегнем този ужасен апокалипсис. Да избегнем вечните мъки. Два е единствени начин. Първият е да умием себе си с кръвта си. Тоест, да приемем мъченичество. Нещо, което далеч, далеч превъзхожда нашите немощни сили. Но слава Богу, има и друг начин на умиване. Да умием себе си с сълзите на покаянието.
1: Слушахте изяснение на Апокалипсиса.

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Следва предаването ни «Урок по източно пеене», в който ще чуете песнопения от богослужебния цикъл на водещия за седмицата глас. Глас 6.

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

0: Откровение на Свети Йоан Богослов. Изяснение на Апокалипсиса. Лектор, писателят богослов Иван Николов.
1: А на страхливи и неверни, на мръсници и убийци, на будници и магиосници, на идолослужители и на всички лъжци, делът име в езерото. Що гори със огън и жупел, то е втора смърт. Това е вече мрачна апокалиптична картина, която касае неразкаялите се грешници. А на страхливи, т.е. поклонилите се на Антихриста поради страх, че ще загубят живота си, богатството си, привилегиите си, титлите си, сановете си. Това са страхливите. А на страхливи и неверни, безбожници, пантеисти, които отъждествяват Бога с природата, които учат, че природата е Бог и Бог е природата, деисти, които отричат Божия промисъл и учат безумно, че след като Бог е сътворил света, се отдръпна, оттеглил се от него и не се интересува вече от него. Какво безумие! Това е все едно бащата и майката, след като създадат своята рожба и след като майката я роди, да я остави в произвола на съдбата. Какво ще стане с това дете? Ще умре. Така и светът отдавна да се е саморазрушил. Ако от него се отдръпне за час от секундата неговият творец, неговият промислител, а на страхливи и неверни, на мръсници, сквернословци, муакийци, прелюбодейци, на мръсници и убийци, самоубийци, съблазнители, детелубийци, на магиосници, на идолослужители и на всички лъжци, делът им е в езерото, що гори с огън и жупел, то е втора смърт. Виждате ли къде ще бъде мястото на лъжците? Защото съм чувал да се казва, лъжата не е кой знае какъв голям грях. Ето, и лъжците ще бъдат хвърлени в това огнено езеро. Тогава дойде при мен един от седемте ангели, които държаха седемте чаши, пълни с седемте последни язви, с наказанията над света, които ще се излеят в последните времена и които вече се изливат над света. Проговори ми и реч, дойди и ще ти покажа жената, невестата на Агнеца, т.е. църквата, тържествуващата, съединената църква. До сега ние виждахме тези седем ангели само да наказват, а сега виждаме този ангел, един от висшите седем ангели, да утешава, да говори светло на свети Йоан Богослов, да му предлага да дойде с него, за да му покаже жената, невестите на Агнец. Па ме отнесе духом, не че свети Йоан Богослов през това време е изминал някакво разстояние от десетки, стотици, хиляди километра, а той е бил отнесен от ангела с мисъл, с сърце, а не телом. Па ме отнесе духом на голяма и висока планина и ми показа големият град, светият Йерусалим, който слизаше от небето, от Бога, за да се съедини с възкачващата се земна воинствуваща църква. А под голяма висока планина, тук разбираме високият живот на светиите. И имаше Божия слава, Светилото му приличаше на най-драгоценен камък, като на кристален камък яспис. Светилото му, това е Христос, който сам е наречен, който сам се нарича в Светото Евангелие камък. Камъкът, който отхвърлиха зидарите. Той стана глава на ъгъла. Той имаше големи и високи стени, за да не влезе в този град нищо нечисто, за да няма достъп в този град нечистият дух, бесовете. Той имаше големи и високи стени, 12 порти, които са 12-те апостоли. А на тях 12 ангели, написани имената на 12-те колена на синовете Израилеви, на новият Израил, на повярвалите в Иисуса Христа. В Стария Завет 12-те колена Израилеви, това е било обществото на Божите избранници. Но старият Израил беше отхвърлен заради неповярването си в Христа Господи и беше заменен с нов Израил, ново общество на Божите избранници, които никога няма да бъдат отхвърлени, а ще имат дял в вечния живот. От към изток 3 порти, от към север 3 порти, от към юг 3 порти, от към запад 3 порти, за да може и от изток, и от север, и от юг, и от запад да дойдат избраниците Божии, светиите, праведниците, разкарите се грешници, за да имат този свят, град, достъп за всички, които са повярвали в Христа Исуса. И разбира се, и сега ние виждаме спасяващи се и на изток, и на запад, и на север, и на юг. Стените на града имаха 12 основи и върху тях имената на 12-те апостоли на Агнеца. Тази стена на града, която ще пази този град от всяко зло, от всяка нечистота, от всяка тъмна бесовска сила, това е сам Господ Иисус Христос. И който говореше с мен, имаше златна тръст, за да измери града и портите му и стените му. Измерването на този град означава това, че той съществува. Че той реално съществува и ще съществува во веки веков. Амин. По проста причина, че не може да се измерва нещо, което не съществува. И който говореше с мен, имаше златна тръст, за да измери града и портите му и стените му. Иначе тръста е била мярка за дължина, равна на 6 лаката, а един лакът е бил равен на 52 сантиметра. Градът е четвъртит и дължината му е колкото и широчината. Той измери града с тръста и намери, че е 12 000 стадии. Един стадий 185 метра, но тук не трябва да разбираме стадият като мярка за дължина, а трябва да разбираме тези 12 000 стадии в смисъл на нещо неизмеримо. В смисъл на нещо вечно. Защото Царството Небесно, Небесният град Йерусалим, наистина ще съществува вечно. После измери стените му, които бяха 144 лакти, с мярка човешка, която е и ангелска. Понизил си го човека малко нещо спрямо ангелите със слава и със величие си го увенчал. И тогава, по милост Божия, по безкрайното Божие снисхождение, тази разлика между спасените светии и праведници и ангелите ще намалее още повече и почти ще се изравни, както пише светият тайновидец. Мярка човешка, която е и ангелска. Стените му бяха съградени от яспис, скъпоценен камък. Пъстър скъпоценен камък, в който преобладава синият цвят. А градът беше чисто злато и подобен на чисто стъкло. Този град изобразява църквата. Святата, чиста, прекрасна църква, устойчивата на всякакви гонения църква. Основите на градските стени бяха украсени с всякакви драгоценни камъни. Първата основа е яспис, втората сапфир, третата халкидон, четвърта смарагд, петата сардоникс, шестата сарди, седмата хрисолит, осмата берил, деветата топаз, десетата хрисопраз, 11-та хиацинт, 12-та аметист. И както скъпоценните камъни, макар и да са различни като цвят, като пъстрота, като тежест, като състав, както тези скъпоценни камъни са различни, но са еднакво ценни, еднакво красиви и човек с голямо желание се стреми да ги притежава, така и християнските добродетели, които макар да са различни като качество, преследват една и съща цел. Украсяването на човешката душа, приготвянето на човешката душа с тези скъпоценни камъни, духовни скъпоценни камъни, с тези добродетели, така че тя да бъде достойна за своят нетленен жених Христа Господа. Според свети Андрей Кесарийски, тези 12 скъпоценни камъни изобразяват 12-те Христови апостоли. Всеки един скъпоценен камък изобразява един от тези апостоли. И аз сега ще прочита кой скъпоценен камък, кой апостол изобразява. Ясписът е свети апостол Петър. Сапфирът апостол Павел. Халкидона апостол Андрей Първозвани. Той е лъскаво черен, като въглища, горящ от ревност към Христа, е бил свети Андрей Първозвани. Смарагда апостол Йоан Богослов. Той е на цвят зеленикав като елей и изобразява богословието, високото богословие на свети Йоан Богослов, което богословие смягчава всеки горделив човешки ум. Сардоникса апостол Яков Зеведеев, белезникъв на цвят, близък до цвета на човешкият нокът. Апостол Яков Зеведеев, пръв от апостолите, приел мъченическа смърт чрез отсичане главата му. Сарди апостол Филип има лечебно свойство при рани, причинени от порязване, от остър предмет. Апостол Филип излекувал душевните рани на хиляди езичници, като ги привел към Христа. Хризолит апостол Вартоломей, твърде бляскав като златото, защото апостол Вартоломей е просиял с златни добродетели, с много добродетели. Берил апостол Тома, безцветен по подобие на водата и въздуха. Апостол Тома предприел далечно пътуване по вода, за да проповядва в Индия. Топаз апостол Матей. Този скъпоценен камък е черен, източващ млекообразен сок. Защото апостол Матей нахранил с млякото на своето Божие новородените във вярата там, където е проповядвал. Хрисопрас, апостол Тадей. Хрисопраса е превъзхождал по блясък дори златото. Светия апостол Тадей благовестил на цара в Гар царството Христово, хилядократно по-славно от всяко земно царство. Хиацинт, небесно син. Апостол Симон Кананит, голям ревнител, имал небесна мъдрост. Аметист, апостол Матия. Аметист има червен цвят. Заменил Юда и със ревност проповядвал Евангелието. Накрая отбелязваме, че 8 от тези 12 вида скъпоценни камъни са украсявали на гръдника на старозаветните първосвещеници –

С този стих сектантите злоупотребяват, понеже отричайки ръкотворните храмове, те казват: ето тук виждате в небесната църква няма ръкотворни храмове. Каква нужда има от копието, когато вече на лице е оригиналът? Каква нужда има вече от образа, когато самият Господ, самият Бог е в общения с спасилите се? Има ли смисъл майката, която дълго време очаквайки своя син и целувайки снимката му през това време, когато той е отсъствал, има ли смисъл, когато този неен син се завърне, тя да продължи да се вторачва в неговата снимка, когато нейният любим син е при нея и тя вече може да го прегърне, може да го целуне? И градът няма нужда ни от слънце, ни от месечина, за да светят в него, понеже Божията слава го е осветила и светило му е агнецът. Слънцето е Христос, месечината Свети Йоан Кръстител, Света Богородица, звездите това са светиите. И спасените народи ще ходят в светлината му, и земните царе ще принесат в него своята слава и чест. Блажени Августин говори, изяснявайки този текст от Апокалипсис така: възкръсталите светии ще имат такива тела, че ще се намират там, където пожелаят. И портите му няма да се заключват денем, а нощ не ще има там. Нощта, мракът, тъмнината ще бъдат делът на грешниците в гената огнена. И ще принесат в него славата и честа на народите. И няма да влезе в него нищо нечисто, нито който върши гнусти работи и лъжа, а само ония, които са записани в книгата на живота при Агнец. Спасените не са записани в тая книга на живота предварително, още с тяхното раждане, както учат нечестивите калвинисти, че има предопределения и че които са определени да се спасят, ще се спасят, които са определени да погинат, ще погинат. Тогава какъв смисъл има човек изобщо да върши добро, да се труди, да бъде добродетелен? Какво мрачно, какво езическо учение. И няма да влезе в него нищо нечисто, нито който върши гнусни работи и лъжа, а само ония, които са записани в книгата на живота при Агнеца. В тая книга, в списъка на тая книга, никой не влиза в нея веднага след повярването си, както учат други сектанти, че е достатъчно човек да повярва, за да се спаси. Защото вяра без дела е мъртва. Тогава какво остава? Човек се вписва или, не дай Боже, се заличава. Заличава името си от тази книга през време на целият си живот. А както често пъти става с нас грешките, той ту се вписва, ту се заличава, ту пак се вписва, ту пак се заличава. Това е падането и ставането на грешника. И Господ ще го съди така, както го завари. Затова да се молим на Господа, да ни завари. Тогава, когато сме вписали името си в книгата на живота. Не тогава, когато сме панали долу ниско в кълта на порока и на греха, а когато сме станали. Защото има само два начина да избегнем този ужасен апокалипсис. Да избегнем вечните мъки.

0: два единствени начина. Първият е да умием себе си с кръвта си, т.е. да приемем мъченичество. Нещо, което далеч, далеч превъзхожда нашите немощни сили, но слава Богу, има и друг начин на умиване. Да умием себе си със сълзите на покаянието.
1: Слушахте изяснение на Апокалипсиса.

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блок Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!